0: نتاعهم بحذنا في الجروب بي
1: في لو بي بوزيشنمون نتاعكم وايضا اعطيني لا كاليتي اللي تحطوا عليها التوانسه في الفورماسيون.
0: احنا الحقيقه المفروض لا كاليتي فورماسيون معناها حاجه ريكونيو على ليشيل انترناسيونال. لي ديبلوم دانجينيور انترن الكل سون ريكونيو اي اكريديتي. عندنا لي اكريديتاسيون ازين اوريس اي اورو انف. اوني ايغالمون سيرتيفيي ايزو 9001 او بيان سور لي ديبلوم دانجينيور معترف بهم من عند عماده المهندسين. وكيف كيف لي ديبلوم انترن الكل معترف بهم من عند وزاره التعليم العالي.
1: باهي الانفراستركتور وحويجه اخرى قالوا لي عليها صحيحه والا لا؟ قالوا لي فما بورس ديكسيلونس.
0: Exactement. L'infrastructure, mon arsenal ma femme a fait tout, honnêtement. On a un campus, les roues, on a une infrastructure moderne et performante. On a les lieux de l'enseignement, que ce soit l'auditorium, on a les amphis, les laboratoires surtout, le data center. On a plus que 60 laboratoires informatiques, mis à part les autres laboratoires, l'électrique, l'électromécanique, génie civil, toutes les matières en fait. On a le labo correspondant. On a mis le côté pratique de la formation. On a mis le côté pratique de la formation. نقريو لي ستوديون لي نوسيون تيوريك صحيح اما اكثر نركزو على الفورماسيون بار بروجي. بالنسبه زيده للايبانويسمون تاع لي ستوديون نلقاو عنا لو بي ستاديوم نلقاو عنا اي حاجه يستحقها لي ستوديون باش نوفرو له القرايه دون دي تري بون كونديسيون. كيف كيف يكون تري ايبانوي لي ستوديون باش يكون موتيفي باش يشارك في دي كومبيتيسيون كو احنا اون اورغانيز فريكامون زيده نحاولوا منها الحكايه هذه كنا نون با سولمون نزيدو في لي كومبيتونس اون فادير لي سوفت سكيلز حتى شي يدخل يخدم اون ايكيب مع aux étudiants à masse d'état l'homme des compétences techniques ou à télé hopchi chercher des compétitions ou chercher un projet mais si nage mais il va bien manier à faire des compétitions que ce soit à l'échelle nationale ou à l'international fait les différents domaines
1: et je vais passer à la bourse d'excellence maintenant comme tout ma une je m'y amène double diplôme ou de mobilité académique.
0: Voilà, on a deux types de bourses d'excellence. On a l'admission à l'admission, en se basant sur les notes au bac, tous les 40%. Ou les meilleurs étudiants, ils excellent dans le parcours au sein de l'EPI, ils sont les majeurs, les promos dans les différentes filières, dans les différents niveaux, ils ont des bourses de fin d'année universitaire. Et ils ont tous les 50% des frais d'études. L'objectif, c'est qu'on encourage les étudiants à exceller, à travailler, mais ils sont les meilleurs à l'échelle nationale, ou ils brillent à l'échelle internationale. D'ailleurs, comme tu as dit, Hatem, on a même la possibilité de continuer à étudier et deux diplômes à la fois. C'est-à-dire que l'étudiant qui apprend avec nous, par exemple, on a un préparatoire qui commence le cycle ingénieur avec nous, il continue à l'échelle internationale le cycle ingénieur dans une autre école. Il aura dans ce cas deux diplômes d'ingénieur, un de nous et un de l'école partenaire, que ce soit ISIA, que ce soit I2L, il y a différents parcours. Ou bien sûr, qui avec nous, les étudiants, ils ont appris les détails, car on a d'autres opportunités. نجم ليتيديون يخرج يكمل قرايته في الصين، ينجم يمشي لبلغاريا، عندنا زاده لا بوسيبيليتي دافوار ان بي اف او ولا ان باركور معناها لانترناسيونال في الكادر نتاع لي بروجي ايراسموس، حاجات اللي هما يعطيو ديما دي زافونتاج ليتيديون ويوفروا لهم ان شاء الله امبلويابيليتي كبيره.
1: برافو عليكم، باش نزيد دقيقه في الوقت سامحوني لانه باش نستقبل ايتيديون متالقه باش تعطينا شهادتها ياسمين الدويره. مرحبا بك بنت لي بي سكول هكا ولا لا؟ بنت الجروب اي بي انت مرحبا. اي على
2: السلامه. مرحبا بك عايشك.
1: شنو المسار اللي عملته وشنو الاختيار اللي اخترته؟
2: انا عملت ليسانس اي او تي برا في ليتاتيك وبعد جيت كملت سيكل انجينيور سبيسياليتي اي او تي روبوتيك في لو بي.
1: صحيح كملنا؟
2: كملت سنين صحيح.
1: كيفاش كانت الاكسبيريونس في ليبي؟
2: الحقيقة كانت اكسبيريونس مزينة على الاخر، نشجع أي عبد يجربها الاكسبيريونس، كو سوسوا في لافي اسوسياتيف، كو سوسوا في القراية، في الفورماسيون، في لي بوسيبيليتي ولي زوفر دو ستاج، وفي كل شيء الحقيقة اكسبيريونس مزينة على الاخر.
1: وتوا الآن باش تواصل تقرا ولا تقري وإلا فما نوتر بروجي واسيستونس زادة من ليبي سكول؟
2: الحقيقة تو في الصيف قاعدة نرتاح، أما فما دي زونتروتيان، فما دي زوفر، مازلت قاعدة نخم اسكو نقعد لهنا، اسكو نخرج لبرا، أما البيبي المحلولة.
1: الحمد لله. ميرسي بوكو ياسمين، إن شاء الله مزيد من التألق اللي كنتي. نحب نرجع لمدام وفاء نسأل على حويجة آخر الأخرانية اللي باش نخدم بها، البروشين سيسيون دادميسيون كل جوني دي بورت أوفيرت وقتاش لله؟
0: ان شاء الله نهار الجمعه هذه ابارتير من 8:30 ماذا بينا كاين تو لي كانديدا اللي يحبوا ياخذوا اكثر دي ديتاي على الجروب بي في لي ديفيرونت فيليير يتفضلوا بحذنا في الباتيمون نتاعنا نتاع لي بي بولي تكنيك. احنا الكامبوس نتاعنا موجود على روت سانتور في سهلول ان فاس دو لي اتش سي، لي باتيمون اللي هما مزيانين وكبار بالكدي اون غري اون روج. مرحبا بكم، تجيو بحذنا تلقاو توت اون ايكيب كوم تستقبلكم تعطيكم تو لي ديتاي. عندنا سيدا لي ريسبونسابل دو باركور باش يعاديو لي زونتروتيان لي كانديدا نتاعنا، لي زونتروتيان دو موتيفاسيون، لي تيست.